Det er en helt stor samling, jeg vil bare nøjes med at sige, det er John Connor og venner, for ellers så kan jeg slet ikke nå det på introen til Spirits fra Fortress, som vi starter op her. Inden du hører CEO in Hell fra Papa Roach lige straks.

i din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.